Сходитись і говорити. Почнімо з найтяжчого. Почнімо цей шал вживання у ніч, яка проступає вугіллям на простирадлах. Ріка, ніби скинута через голову сукня, ще пам'ятає тепло, що озивається на серце биття ближче до ранку, коли постає збита поетика втоми. Ось ми, викричені в цю ніч, вигорілі на сонці, наче кераміка, з мовою, схожою на пташиний клекіт, з голосами, мов тварин, що перегукуються, дивлячись, як зусібіч приступає пожежа. Сходяться люди задиханого прикордоння, сходяться різники, чиї пальці стягує кров, мов канцелярське чорнило. Сходяться вічні погоничі, несучи за собою великодній дух бійні. Книги, що пахнуть травою і молоком, ікони, друковані в типографії разом з маніфестами футуристів, нюшать звірі солодку мову світанку, вчать правопис черневих туманів, серед яких ховається їхні вбивці. Почнімо ходу зеленою пусткою, присмарковою батьківщиною. Почнімо гін жертовної звірини крізь хорве розпівування пшениці. Почнімо всі, хто бачив, як ховається в полі вальш непидуш, хто заходив у воду, щоби засмагою пройняти її крижану тривожність. Почнімо з найтяжчого, зі співу і гасіння вогню, який підступає зночі. Почнімо із шепотіння імен, виплітаємо разом цю лексику смерті. Стояти і говорити про ніч, стояти і наслухати з туману голоси пастухів, що співують кожну загублену